0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this
1: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audio Drag 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
2: Kashmir in Kyiv, Audio Drag Studio Residency 2019, brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.